тепла. Мама чекала невістку, прийшла повістка, вже час іти. Тепло взуття і маска, броніки, каску спробую знайти. Мамо, не переймайся, буду старатись, все буде ок. Тиждень на полігоні і добровольцем напередок. Я не боюся смерті, все одно всі будемо мертві. Мам, я мушу бути в епіцентрі, а не в торговому центрі, десь на просторах Монако. Мамо, мені не однаково, я б не хотів, щоб ти плакала. Знаю, ти знаєш, що так має бути.

Сплатимеш посадок і кущів, сплатимеш смертельних дощів. Ми не боїмося труднощів, хоч часом бракує борщів. Я тут зубив себе, я тут знайшов сім'ю. Мамо, я прекрасно знаю, на що це роблю. Ким ми були, ким є тепер? Чому коли смерть так близько, світ завмер? Чому коли смерть так близько, світ завмер? Чому коли смерть так близько, світ завмер? Чому коли смерть так близько, знаря?

по розробці плану, і після закінчення створення плану з планування планів нас чекає великий крок до плану по планам. Ми маємо дуже гарні результати в цьому.